Masikati ya kanaka kemurimwe saburzani ya radio Mozambiki makati ya nze kuno kushudia shimoyo. Kuhusu ngana katu kuita mabasa edu mchute. Mbamba ipano masoko mchuputuke zinangu edu mbaputu. Pezepo masoko mchute. Atika peza tunakuzgoti mchapinda kudini mapeto. Ebiningu natu tozenda kumaputu. Tozea na zoda kala murongo muna. Tupinda mu edishportu. Tikava edishportu. Tupinda mu venge venge manika noteti. Tikava muna umuto mbasa masoko. Como tipo troquez na natu na natu nem sas comichano tão passa a imagem de muito te tozo tengesra na no jizizo não goma da cara na natu nem a comichano nem sas com a mirongo muna magumo e para passar daí masuro muito Mukunda wa Paulo, Raquel, Paulo Jorge, na José Wachi, tisu tirimuno mustudio shimoyo, nyamasuno. Mazua, kupinda matatu, emwezuno, a julio, gore, da 2026. Trite saportar.